0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na 119 umurongo w'ijana na 5.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Akani kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza ku isoko y'ukuri
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azoba ari barera.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera

0: Sawa.
1: Nama holo.
0: Tuvugana nande?
1: Uvugana na Nkunzimana Egide muri nyene akamakamba.
0: Ego urabikazeri.
1: Ego mendifurije akayabaga umukenyezi wanje.
0: Ego.
1: Hanyuma ndifurije akayabaga umwarimu witwa Nyabenda Ernest.
0: Ego.
1: Ndifurije akayabaga ukeza na Nyandwi Salvatore.
0: Ego.
1: Ndifurije akayabaga ukeza mama na papa.
0: Ego.
1: Ego.
0: Murakoze cyane.
1: Ego namwe murakoze cyane bahetse gice. Sawa.
0: Sawa. Sawa.